0: love.
1: Dëse Summer hull mit Dich Zréck mat an d'80er. All dar an der Woch vun eng bis zwou ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus am Hip-Hop-Pionéier.
2: 100,80, de schenste Summer,
3: die schensten Dekad.
4: 100,7, Ghost

Titelmor Horizon vun der Rowena Weiss iwwerleeft Identitéit as sech lass kopple vun allem an de komplizéierte Säite vum Awuse ginn. Dat sinn Themen op der Junker Sängerin hirem aktuellen Album Bad Things Feel Good, dem Reech firstellen. Dës Woch heim 100,7 als Album vun der Woche bisse méi Detailer fan der Online-Beis an der Mediathek am Uem des Zäit an englescht Propos.

Bëssen un romantischen Text, ja quasi Basisrezept vum klassischen Italo-Disco. Ryan Paris, hi. Dolce Vita, Ryan Paris ass iwwerens de Kënchternum vum italienesche Musiker Fabio Roscioli. So hiescht de gute Mann. 83, dat tut den iwwerens rauskomm. Anno direkt, gimmer nach e puer Joer zréck an d'Joer 1980. Do kom nemech den Album Remain in Light vun A Talking Head raus. An do wär, da sind Titel heute drauf. Once in a Lifetime. Interessant, beim echte Release wär dat mol keen riesischen Chart-Suchse. Sei Kultstatus komm rech mat der Zeit. Heis in Talking Heads, Once in a Lifetime. Die Lauschtat 100 gemacht.

0: Dëse Summer huel mir Dich Zréck mat an Dach ze schaffen. All da an der Woch vun eng bis zwo ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus an Hip-Hop-Pioneier.
1: 80 de scheinste Summer
2: die scheinsten Dekad
3: 100,7 Ghost 80s de ganze Summer.